0: Adele på Radio Norge. Easy on me heter låta. Og vi går sakte, men sikkert og helt avslappet selvfølgelig inn I de siste minuttene av vår første ettermiddagstime sammen med denne deilige, deilige mandagen. Se opp for Art Garfunkel og Tom Petty and the Heartbreakers som kun får strakser.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning oavsett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Polarbrød.

Chad Kroeger, vokalist och frontfigur i projektet Nickelback, som faktiskt också varit gift med icke helt ukjente Avril Lavigne, som jag var till och spelar här på den här kanalen. Det var inte så länge, det var bara någon par tre år väl. Omtrent lika länge som första äktenskap hennes, som var med heller icke helt ukjente Derek Whibley. Men nok om Avril Lavignes äktenskapsfadeser. Vi ska få med oss Roxette för vi om någon strax får en kjapp nyhetsuppdatering från vår eminente nyhetsavdelning. Här är How Do You Do? I see you.

Detta är Queen. We are the champions. Låta som kommer till att tordne över Norges land när vi vinner över Frankrike i fotboll-VM-finalen söndag 19 juli. Tänk vad kul det hade varit då. Om det ender upp med att vi möter Frankrike på nytt och denna gången i finalen och vinner den. Ja, det... Nej, jag har ord. Limal. Never ending story nå på Radio Norge.